ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih.

Цвета на Милетич. Дихи. Скроз по нештру прихајају фришки дихи, слатки, од зрелих мајуг. Попустеје се ваја твој смех и плази дих тела, грешнега твојега. Мучетих побиран и скриван за оно време, кад будемо безгрешни.

0: dođi.
1: Aha, ti mene čekaš.
0: Snimit ćemo ove džingliće, dođi.
2: Ja ne znam da reći. Ja...
0: Sve ti znaš reći.
3: A? Reci.
1: Radio Rijeka.
0: E, bravo.
3: Recimo ovako. Radio Rijeka.
4: Mhm, ali iz početka.
0: Može.
4: Radio Rijeka.
5: Jej! Ovdje ne valja ništa, sve ovo treba promijeniti.
0: Može Meri reći živio pust? Ne.
5: Šta čekam?
1: To je dosta.
6: Kamo danas?

0: radiorijeka.hrt.hr.
1: Emisija Preko Učke počinje na 11 ura, danas kad ćemo malo prvo nje poć domatuj. Aš se danas kava Škrapnen održava festival Bilo i Vavek veselo od 17 ur nadaje. Na telefone je Marijana Kalčić, direktorica turističke zajednice Kvarnera, kad će nam povedet više o ten festivale i pozvat vas, dragi slušatelji, da pridete vaš Škrapni. Marijana, dobar vam dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav svim slušateljom. Senki su na more, stjenu ne kite poć na more, ali za polne stavite si malo ova rasporeda da pridete na Škrapnu. To je jedna manifestacija kada je počela lane, kada se je pokazala jako dobra, jako lepa. Festival Bilo je Valik veselo, kada se more se čut starinski govor, kanat, sopnjada, moćete malo i zatancat i provat nešća su kuhale naše noni od 5 za polne i ušto tako. Zgorun će poć besplatan prevoz od Zvoneće, tako da siki pridete morate se parkirat na Zvonećoj i onda s kombićem zgoru na Škrapnu od 5 do 8 večer kombići voze gore, a od 10 večer redu s dolun. Zato aš već na 6 moćete vidjet i čut jedno predavanje Alfreda Šaini na temu Bolnica Ljubica. To nešća se i zlišine dogajalo za vrijeme Drugog svjetskog rata, jako je zanimljivo, pridite to čut. Potre ćete malo moć pasat po sele i pokusi času parićali OPG Ružić, Jarbola, pčelarstvo Kos, Vinaka Pić, Antak Food Truck i naši gosti iz Goriške Brd, Briške žene Indekleta. Biće tu štrudela od črešanja ako vas baš zanima set i se neć drugo. A od 8 večer kulturno-umjetnički program ono začije se to veselo na Veloj Šterneva Škrapnoj nastupat je Elvis Stanić, Mauro Staraj, Saša Valenčić, Kudučka, Tarik Filipović i dramska sekcija Udrugi Domoljub Zrukavca Lisinski Vetar. Sigurna san da vam je to sve zanimljivo za prijet, zamite kako u Kušinić, kako u Punjavicu da imate na čas fest, sve to onako opušteno lepo se da se ne pozabi, a i da Vavek bude veselo počaj i bilo do sada.
1: Vi ste to sve lepo nendahe rekla. Moram vas još samo pitat, ki će se prit sosti i skude su sopci?
2: Sopci su svi iz našega kraja, evo čas sam rekla Elvi Stanić, on je povezan Škrapno, Mauro Stara ima koreni Škrapne, Saša Valenčić, isto tako naše učkarice se su od ovuda, Tarik Filipović isto ima jednu vezu Škrapnu, pa ćete čut kakovu, a naša dramska sekcija Lisinski vetar, Udrugi Domoljub, oni su stari znanci, senji udenki prate domaću besedu, zato ča su već tamo negde davne 2013. parićevali trilogiju komediji i potle svako leto nekako vi skeči s kemi predstavljaju naš kraj, kako je bio nekada, kako je sada i nekako se najviše čovjek nasmeje kada je na svoj račun.
1: Ja. Spomenuli ste i da će biti domaći OPG-ovci, pa čak je dobrega domaći ljudi parićat za pojist. Sigurno nekako vi dobri domaći specialiteti.
2: Ono što sam sigurna je štrudelo črešanj, a ono drugo morat ćete prit pokusit, moćete vidjet, moćete popiti Jarboli i pjenušac od Jarboli, to je jedinstvena sorta ka se uzgaja isključivo na zvonejskih njivah i to je sve ručni rad, to nije neč nekako ovaj vela industrija, zato ima tu taj poseban šmeka kada autohtono vino pijete na autohtonoj lokaciji, mislim da nije bojega. Isto vredi i za vinaka pić, to je matrijski vinar ki dela se bojo i bojo vino, a vi pridite pokusiti, lepo se zabaviti, rekla sam za kantat, za tansat, vidjet kega poznate ga, tako da vam se ispuni dan i da nekako veselo krenete. Valeto, aš nadam se da će ti nista dana perija hvaje ih ime.
1: Ja, ok, onda evo da se nikad ne zataru stari običaji i tradicija, pridite danas kava Škrapni od 17 za polne nadaje i uživajte naslišaju stare besedi i veseli kanat, a oni ki ne moru prit, ali teli bi, samo se ne moru pripajat, parking i prevoz su van osigurani.
2: Su, to je za sve, tako da štetica do Škrapne je malo uska, da se ne rivamo, svi ćete pustiti auto na Zvonećo, za kombić i pravac iz gore.
1: Hvala vam Marijana i eto pozivamo još jedan put sine ka pridu.
2: Hvala vam i vidimo se u Škrapnoj.

11 sati i 56 minuta, komaj daje polne, još jedna nedeljna šihta je finila. Vrnula sam se nakon dugo vremena, pa nemojte čas zamerit. Matija Zanoškar, glazbena urednica, i ja, Ena Babac, vas pozdravljamo. Ali Luce ostaje s vama, njoj će se priključiti muška ekipa, pa ostanite uz Radio Rijeku.

To je rekla, ko će biti svjetski prvak. Ja volila da bude Hajduk, a sad vidit ćemo. Tako da, ne bi se štel mešat, šta ja znam. To, samo ću reći, da me brine Stanišić na desnom boku, a Boga mi i lijevi me brine kad Perišić izađe. Pa, mark my words.

kažu Iranci. I kažu, ne pregovaramo mi ni sa, mi smo pobjedili. Onda ovaj kaže, rat će završiti za par dana, onda kažu, sporazum ćemo potpisati, i tako u krug, ko ono, kokoš ili jaje, što je bilo prvo. Pa spitali muju što je bilo prije, koka ili jaje, kaže on, pa to je lako, kaže, jaje. Kako? Pa kaže, ja imam udruženja, koke su poslije došle.

0: nedjeljom u 13 sati po iskušanoj formuli.
1: Nema formule.
0: Kuhamo obed.
1: Biće ovako više kao ono švedski stol.
0: Čakule s poznatima za naše slušatelje.
1: S naglaskom na dame.
0: Ležerno i opušteno.
1: Sve neke poskočice.
0: Doskočit ćemo im na obedu.

0: Evo nas na obedu, a kad ti neko iz daleka stiže, onda mu moraš nešto mu moraš ponuditi, ono, nešto za obed. Što ćemo ponuditi momcima koji su stigli meni iz daleka, pa barem predstavljanje i promociju njihovog uratka. E, prije jedno uro vremena ja sam najavio da će mi stići gosti iz najtoplijeg grada u Hrvatskoj. Ako niste slušali, što ću vam ja? Ništa, reću vam. Reće momci, koji je to najtopliji grad u Hrvatskoj? 30 stupnjeva je tamo. Točno. A dečki su mi iz Knina došli.
1: Točno, najtopliji, najhladniji. Kako kad?
0: A, bravo. Dobro, malo ćemo poslije o tome. Uglavnom, sa mnom su dečki iz skupine Knintendo. Već sam naziv zaslužuje da vas ugostimo. Sjajno.
2: Hvala, hvala najljepše.
0: Dobro mi došli. Dakle, Robi, Sandro i Ivano.
2: Tako je.
0: Predstavnici svih generacija, je li vam hladno u Rijeci na 25-6?
1: A, malo je kad smo
0: malo
1: došli.
0: Malo je, zima, da. Dobro. Mi... Koliko ste putovali?
1: A, možda 3 sata. A još smo laganini skroz.
0: Tako brzo?
1: Da, da.
0: Zato se ja čujem, znači nije samo invazija na Knin, može i iz Knina doći invazija nama. E, došli su momci naoružani dobrom voljom i pjesmama koje su napravili. E, naravno, naša publika nema pojma, kao što nisam ni ja znao do prije par dana što je to Knintendo, ko je to. E, ali onda nam se svidjelo nešto što je pisalo u onom dopisu, a to je da idemo, da zaobilazimo one nekakve diskografske kuće, službene putove ili tako, uhodane putove.
2: Tako je, apsolutno.
0: Imate samo dobru volju, talent i energiju, jel? I kako, i onda idete napred tim, jel?
2: Tako je, trud, rad i isključivo...
0: I nedisciplina.
2: I nedisciplina. Ima dosta i nedisciplina.
1: Prije svega.
2: Prije svega, da.
0: Dobro. A ništa ovako, ajde da ne pričamo puno, da vas predstavimo vašim zadnjim uratkom za koji se nadam da će naše slušatelje zadržati uz radio. On se zove, Ivano, kako se zove?
2: Jadran.
0: Bravo, odgovor je točan. Odlično, ajmo čuti Jadran i Knintendo.
2: Jadran uz Jadran.

2.35, nažalost, prijelomna vijest dana, danas bit će o tragediji na moru između Šolte i Brača, o tome smo već nešto rekli, međutim sad, nažalost, imamo katastrofične podatke, najmanje 3 osobe su poginule u toj nesreći, u sudaru katamarana i jedrilice francuske zastave. Katamaran je 56 metarski bio i na njemu je bilo 118 putnika, 7 članova je posade, od njih niko nije ozlijeđen, međutim 8 osoba je bilo na jedrilici koja je odmah potonula, 3 su osobe smrtno stradale, za jednom se još traga, sve su službe na terenu, a u nekolicini putnika s te jedrilice je ukazana pomoć. Dakle, detalje ćemo nažalost još slušati danas kroz dan.

19 minuta do 4 sata, za nekoliko minuta čućemo kako nam je stanje na cestama, na moru. Nažalost, čuli ste vjerojatno već za tragediju kod Splitskih vrata koja se dogodila nešto prije podna, točnije u 11:30 u sudaru katamarana 56 metarskog i jedrilice pod francuskom zastavom koja je potonula. Tri su osobe smrtno stradale, za jednom se još traga, a preostale četiri osobe sa jedrilice, njima je ukazana medicinska pomoć i nije bilo srećom potrebe za prebacivanje u bolnicu. Koliko sam čuo u informativnim emisijama, iza 16 sati trebali bi imati više detalja o toj nesreći, a za nekoliko minuta ćemo od Haka doznat kako je stanje na cestama.

Dobar ritam u 7 minuta do 4 sata kad će nam se pridružiti naša Tina da provedemo jedno fino, ugodno popodne s Tinom uz dobru glazbu. U međuvremenu pratimo što radi naša Dona Vekić u Londonu. U finalu Londona gubi u drugom setu 3-5 od domaće igračice Raducanu, ali prvi je dobila, dakle 1-0 u setovima. U finalu, kad smo kod Londona i kod Engleza, onda recimo da je napeto na velikoj nagradi Katalunje u Formuli 1. Tamo su čak tri Engleza u prva četiri, Russell u vodstvu, pa su onda Norris i Hamilton, ali im se uvalio Antonelli, nova zvijezda na drugom mjestu. Bit će napeto do samog kraja. Što se tenisa tiče, ima naših cura svuda po svijetu. U Berlinu Petra Marčinko igra protiv Japanke. Ide, nisam htio da zvuči kao što se nosi na nogama, pa onda Japankinje. I to 1-0 je glatko dobila prvi set, 2-0 je gubila u drugom, ali je meč prekinut, očito je neka kiša pala u Berlinu, blago njima. A u Nottinghamu Antonija Ružić vodi protiv Australke Preston 6-3 i 4-1 u drugom setu, znači to će biti piece of cake. Evo, neću vas više gnjaviti, za 6 minuta čekamo Tinu.

0: Ну, и приносит дарова.
1: Па, мені је најлјепше на светој мисли кад звоним, јер је то мені јако велика одговорност да на најсветијем тренутку мисле ја могу нешто, ја могу помагат у томе, у том најсветијем чину свете мисле, и то ми је стварно очаравајуће.
2: Је ли вам било тешко све то научити?
0: Pa meni ne, jer imam dosta starijih prijatelja koji su me naučili ministriranju.
2: Ivana, i tvoj brat također je ministrant, jel da?
1: Je, je. On je iskazao tu neku veliku želju da postane već u prvom razredu ministrant. A ja sam mu govorio da to nije toliko jednostavno koliko on misli. Je, koliko se god čini kad mi tu sjedimo u župi da je to lagano biti ministrant, ja skoro svaki put imam temu da nešto ne zeznem, tako? Ali on ima tu neku veliku želju i evo, drago mi je sad što i on je ministrija.
2: Je li vam naporno biti ministran s obzirom da morate svake nedjelje doći na misu, da morate ne samo nedjeljom, nego evo i na Tijelovo, pa Uskrs, pa Božić. Puno je tu dana kad neki vaši vršnjaci idu na neke izlete, a vi ste tu u svojoj župi i ministrirate. Evo, možete obojica.
0: Meni to nije teško, odnosno nelagodno, meni je to zadovoljstvo raditi. Moji roditelji mi nisu baš dovoljno dobar uzor, ali ja njih ne slušam i idem svake nedelje na svetu misu kada god mogu.
1: Pa slušajte, meni je to jako, kada tu dođem, sve je meni super ovdje i odlično, ali postoje ta neka iskušivanja koje ti se ne da ići, a ono, ima nešto dobro u tebi da moješ, da vide to tvoja nekakva obaveza kao ministrant.
2: I to moram reći, ali ipak tvoji roditelji jesu tebi velika podrška čim ti tu dolaziš redovno. Je li vam možda ministriranje pomoglo ne u župi, nego u nekom svakodnevnom životu, u školi, kod kuće? Kako utječe to ministriranje na vaš život? Evo, Ivane.
1: Pa, jako mi je super što su mise nedjeljom. Je, na primjer, kad dođem na večer, na misu ili ujutro, ispunjen sam ljubavi. I onda u tjedan uđem, ono, sretan, zadovoljan, ne ono namrgođen, ko da mi je vikend bio tmuren, nego Bog mi daje tu neku ljubav prema drugima i evo.
0: Otkako sam primio prvu svetu pričest, ono što sam rekao ranije, meni se čini da sam se ja poboljšao u kući, da redovito radim svoje obaveze, da sam više nisam lijen, redovito primam svetu ispovijed i pokušavam što manje grešiti u svojem svakodnevnom životu i to roditelji vide na meni.
2: Dito, ti si spomenuo na početku našeg razgovora da bi preporučio svojim vršnjacima da se uključu svojim župama u ministriranje. Koliko je vremena tebi bilo potrebno da naučiš sve ono što treba? Jer evo, čuli smo od Ivana, to je velika odgovornost. Treba znati kad treba zvoniti, treba znati kako nositi svijeću. Puno je tu tih sitnica. Možda možete i našim slušateljima približiti zapravo što vi sve radite.
0: Za to su zahvalni ministranski susreti, odnosno dogovori prije neke veće svete mise. Moja prva misa na svet, odnosno na Veliki četvrtak, ja nisam apsolutno ništa znao. Ja sam došao na ministranski susret i mislio sam da će mi to ono slabije pomoći i da ću se smotat na misi, ali ne. To je valjda prva misa u mojem životu da ja nisam imao niti jedne jedine greške.
1: I ja mislim da to što sam ja naučio sve to raditi, a to je puno zadataka, odgovorni neki stari ministranti koji su me uključivali u to da što više naučim, da kad ja budem tako stari kao oni, da ja druge učim. I kogod dođe i misli da je to toliko teško kao što mi sad možda govorimo, stvarno kad jednom to naučite, neće vam biti veći problem.
2: Župnik je spomenuo neke svece, osobito evo Dominika Savija, koji je zaštitnik ministranata. Prije evo snimanja ovog našeg razgovora mi smo i razgovarali o putu svetosti i na koji način netko može biti svet. Imate li vi možda nekog sveca kojega osobito volite? Evo, možda i Svetog Vida koji je negdje vaših godina, ili je to neki drugi svetac, vi to?
0: Meni je uzor Karlo Akutis, sveti Karlo

brini sve, doći će na svoje. Onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se